0: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
1: Radio Goražde.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troška.

0: srodan sa tom ekipom, našim dragim Kukijem, Emirom Kukavicom, koji, da kažemo, je da naš tehnički producent koji marljivo također radi uz radio televiziju BPK po pitanju snimanja dronom i svega onoga što je jako dobro. Ovaj, naravno, gradonačelnik grada Goražde Ernest Imamović i ta ekipa sva, ovaj, koja je...
1: Uglavnom mnogo posla oko organizacije.
0: Da, da,
1: tako
0: da.
1: Ovo je veliki
0: da.
1: Projekat.
0: Pa da, jeste. Ovo je već projekat koji iziskuje, ovaj, ne samo materijalna sredstva. I naravno, onaj, moram reći tu da organizacija, to jest ljudi koji su u organizacionom odboru su učinili jednu jako dobru stvar, to pogotovo mislim na management, to jest na direktore naših velikih kompanija kakve jesu Rudet i Ginex i ljudi tu koji, naravno mislim na Muhameda i na Dženanu, moram ovako istaći s obzirom da su to školski moji prijatelji, pa onako sam malo slobodni govoriti, ovaj, njihova jel prisutnost i kao firma i lično poslovanje kako i djeluju na prostoru, ovaj, kako Balkana tako i Evrope, jako je puno tih sponzora koji su, onaj, odradili stvarno jedan odličan posao u smislu, ovaj, finansiranja kako bine, stage, reklame i svega onoga MTS-a što je i potrebno da bi jedan festival na čvrstim temeljima imao jel rezultat. Tako da, ovaj, moram istaći sve one sponzore koji su ovaj i podržali i dali na bilo koji način vid satisfakcije i pomoći za festival neizmjerno i duboko, evo, lično iz sveg srca im jedan veliki duboki naklon sa željom da ta ljubav prema ovom festivalu i dalje teče, ide kao i ova Adrina, jel, mi rezervnu nemamo, grad Goražde ima pijetitet heroja jedne skrivene niti i linije preko koje se ne može preći i naravno dostojanstvo. Grad Goražde je otvoreni grad, grad ljubavi, grad dobre muzike i grad velikog srca. Tako da ovim putem se zahvaljujem svima onima koji će svaku noć biti tu i činiti da ovaj grad bude sretan.
1: I poziv naravno svima da budu u gradu na Drini. Festival nije samo muzika, tu su i drugi sadržaji. Treba
0: svakako
1: sve propratiti.
0: Svakako, imamo puno sadržaja, svakako na društvenim mrežama, to jest imamo i stranicu na Facebooku i na Instagramu gdje mogu, jel, normalno ući, ovaj, i vidjeti sadržaj i program. Tako da je jako, jako puno dešavanja. Da bih ja nabrajao, potrebno bi mi malo više, ovaj, jel, dosadio bih ti Adice. Tako da je
1: postoji
0: ovo najbolje.
1: Program, evo, upravo, i na društvenim mrežama svima dostupan.
0: Upravo. I još da učinim jednu stvar, a to je ona, ja sam nekad davno, 97. ili 8. radio kao, ovaj, u Radio Goraždu.
1: Dobro.
0: Kao spoljni saradnik, a bio je skoro rođendan Radio Goraždu.
1: Yes.
0: Tako da vam želim puno zdravlja i da nas dugo, ovaj, radujete ranom zorom, onako sa dobrom muzikom, sa dobrom temom, jer vi ste taj bedem pozitivnosti koji ove kuće, zgrade, stanove i ustanove obraduje svako jutro uz kafu, ona, i hvala vam od srca, živi nam i zdravi bili još puno godina i hvala na svemu.
1: Hvala Kemo na tako lijepim riječima i evo naravno da uživamo naredni dana, dakle, u Goraždu festival prijateljstva, svi su dobrodošli.
0: Svakako.
1: Hvala još jednom, a vi poštovani slušaoci, ostanite i dalje uz program našeg radija.
2: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla uz Dubiozu kolektiv, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator, javna ustanova Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji, grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Generalni sponzori Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.

0: poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo. Radujemo se vašoj prijavi.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, marku 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
2: ona koju svi čuju.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Breskva, kilogram 2,89.

0: Radio je ponovo u modi.
1: Radio je ponovo u modi. Brzo, aktualno, istinito, korak ispred drugih. Slušajte domaće svakog dana od 7 do 19. Kantonalni Radio Goraždar.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

0: znaš, da li osjećaš kakvu bol meni ostavljaš, i dušu možeš mi uzeti, jer znaš da ja ću ti sve.
1: Tačno je 15 sati 51 minuta.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde.

0: Svakako smo deficitarni sa muzičarima i pop rock škola je jedan veliki projekat koji stvarno okuplja našu dragu djecu, onaj Goražda, i onako sam ono sudbonosno govorio, Bože dragi, da li ćemo imati, jel, još uvijek nekih lijepih gitara u čošku omladinske koji će da nam sviraju neke rock melodije, ali eto, hvala Bogu, onaj, imamo tu ekipu, Disu, Beću i ovaj ljude iz pop rock škole koji, ova Ajdina, jel, još ne znam ko već tu, imamo onaj mogućnost da nećemo biti deficitarni, nego da ćemo imati još mladih perspektivnih muzičara, jer ovaj grad je poznat po tome, tako da onaj, stvarno sam ponosan. Naravno, imali smo i legendu Goražda, Aziz Glušević, Zisko, koji onako, jel, u formaciji od 97. pa na ovamo, ovaj, nastupa, znači njegov je jubilej 29 godina i meni je rekao kao je još jedno 30 godina i onda će naravno ovaj, da objesi kopačke o klin. Dobro je bilo, sve je super bilo, nema govora, i šla na tortu. Da. Sars je jedan odličan bend, onako da kažemo regionalni bend koji je učinio to zadovoljstvo i čar vatrometa i otvaranja festivala prve noći. Tako da ovaj Sars je baš onako, da kažemo, jedan pop rock, ali i ska i reggae band koji je jako, jako rado slušan širom ovaj bivše republike, da kažemo, i oni su jako popularni.
1: Imao svoju odabranu publiku i
0: upravo,
1: to je to.
0: Upravo, tako, tako. Ovaj, bitno je, jako bitno istaći da ovaj je sve prošlo onako po procjeni Ministarstva unutrašnjih poslova, svakako ovaj policijske uprave grada Goražda, da je prošlo, jel, sasvim korektno, sve super, što je najbitnije, da grad diše jednom mirnoćom i da ljudi mogu da se osjećaju bezbjedno i slobodno i opušteno, što je najveći, jel,
1: osjeća danas prioritet. Onako pozitivna energija u gradu, dosta je ljudi sa svih strana.
0: Pa jeste, onaj, već ovo prerasta u neki regionalni festival, jer mi imamo goste stvarno iz Crne Gore i Srbije, blizina, jel, na kraju krajeva tih država oko nas, onaj, daje nam za pravo da jako puno imamo gosti upored naše dijaspore. Nekako, riječ dijaspora ne volim reći, ja kajem privremeni rad naših ljudi negdje vani, onaj, ja to sve gledam nekako lokal patriotski, i to je jako bitno istaći, da svi ljudi žive ovaj festival, da oni ovaj podrede svoj odmor podrede bukvalno festivalu prijateljstva, i to je jedna odlika jedne ljubavi prema domovini i prema Goraždu, i generalno, jel, zahvaljujem im se i ovim putem svakako. Onaj, šta želim istaći još, ovaj, ovo je, jel, 29. festival, naravno moram tu spomenuti isto također ovaj direktora Jasmina Bešiju, koji je stvarno onako odradio jedan fini, odličan posao. Naravno, radio televiziju BPK, posebno ovaj radio ovdje koji sam onako sentimentalno vezan, onaj, s obzirom da je dečko preko puta pulta ovamo, sjedili smo u klupi.
1: Generacija.
0: Jeste, generacija vatrenih. Naravno, i tebi, Adi, se nema mahane, svakako. Tu i naš Supa, vjerovatno je neka treća smjena, jel?
1: Tako je. Uglavnom, lijepo se počelo, evo, počeo je festival. Šta dalje, evo, kakav je plan, što biste izdvojili iz programa koji slijedi narednih dana?
0: Pa pazite, rađeno je na način da naklonost publike, u stvari da srodnost festivala ipak približimo narodu. Imamo razne pravce muzičke koje moramo, jel, poštovati, i naravno ne mjeri se ljudi po kapacitetu i stilu muzičkog pravca, onaj, kako je ovih dana neko rekao,
1: za svakoga ponešto,
0: upravo, da. Večeras je ovaj jedna velika zvijezda, grand zvijezda, Milica Todorović, djevojka također koja je jako popularna ovaj na Balkanu, i ona ima iza sebe, ima tri albuma, ovaj, u stvari četvrti je već izdala, i procjena broja na pregleda na YouTube-u govori da su te pjesme slušane po 40 do 80 miliona pregleda i slušanja, tako da jednostavno sve je podređeno, u stvari, omladini. Omladina to voli i to je okej. Okay. Naravno, onaj, ne isključujući i nedjelju.
1: Prije toga Adisa.
0: Naravno, imamo našu Disu, ovaj, svakako frontman pop rock škole, i Adisa je ovaj, jedan kompletan umjetnik koji je ona

0: Znate, nekad volim reći, nažalost, ljudi žive u manjoj sredini, pa se i manje ističu, onaj, Sarajevo je to dobro pokrijepilo i čuva taj background, onaj, muzike i oni forsiraju svoje. Naravno, Adisa Borovac, ovaj, sa bendom će, naravno, to večeras dobro da odradi, jedna odličan vokal, jedan odličan muzičar, tako da svakako večeras ima da uživamo uz dobre narode.
1: Dakle, veče narodne i zabavne muzike, sutra Keno, a veče folklora i narodne muzike.
0: Da. Da, imamo naše drage goste, kako sam vidio, folklorni ansambl iz Tuzle, čini mi se, imamo ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu, to jest ansambl Muhidin Kiko Đozo. Svakako tu noć, to jest sutra, na večer dolazi također jedna bosansko-hercegovačka zvijezda, možemo reći i regionalna, Enes Begović, koji iza sebe već ima dugu priču i ličnu kartu koja je već preko nekih sigurno 40 godina, s obzirom da ti svi narodni pjevači jako mladi snimaju albume, tako da onaj i stasom i glasom još uvijek može, jel, da okupi mase, jedan dobar pjevač sa pregršt hitova. Da.
1: Ponedjeljak, pop rock veče, prava stvar, zabranjeno pušenje.
0: Da, to je već šlag na tortu, znamo već kako će to Sula lijepo da iznese, onaj, zabranjeno pušenje, jel, da kažemo, bend koji je van gabarita i BH, oni su dobro duboko u Evropskoj uniji, mislim na tržište Slovenije, Hrvatske, a mi eto kaskamo, poćemo od ovog tunela Hranjen, pa valjda stignemo i do EU, ako Bog da, svakako tu je, jel, tribut Zdravku Čolić, momci koji super to rade, jedan bend koji onako tu jako šarmira publiku i svojim ponašanjem, taj vokal onako da kažemo kopira velikog velikana, jel, BH Zdravka Čolića, i tako da je to jako lijepo, jako dobro, oni su već nastupali jednom ili dva puta na festivalu unazad par godina, tako da će to stvarno biti dobra priča, kako i sam bend kaže.
1: I narednih dana dobre muzike, dakle Slađana Mandić, ali tako,
0: svakako
1: Dubioza kolektiv.
0: Jeste, Slađa Mandić, Adi Šoše, Dubioza kolektiv.
1: Naša zona
0: i svakako Osvajači, također jedan bend koji je da kažemo temeljom vezan za grad Goražde i privatno, i nekako su rado viđeni gosti. Ta veza i konekcija dugo godina traje sa našim bajkerima grada Goražda i naravno da je kompaktno i kompatibilno, što bi rekli, zona i Osvajači, taj sound i taj rock zvuk primjesa će biti idealna za zatvaranje. I naravno moram reći da je ovo odlično urađen posao, na način, s obzirom da cijela BH ima neke festivale i ne znam ti, ali taj medijski prostor koji je uzet i sve televizije, da ih ne nabrajam sada ovdje, da ih medijski ne eksponiram, da ne bi rak šta rekao, šalim se, ali svakako bitno je da je medijski prostor pokriven. Naravno, moram istaći tu i gradsku upravu i ljude koji su tu, nekako sam i ja tu srodan sa tom ekipom, našim dragim Kukijem, Emirom Kukavicom, koji da kažemo jedan naš tehnički producent koji marljivo također radi uz radio televiziju BPK po pitanju snimanja dronom i svega onoga što je jako dobro. Naravno, gradonačelnik grada Goražde Ernest Imamović i ta ekipa sva koja je...
1: Uglavnom mnogo posla oko organizacije.
0: Da.
1: Tako je, ovo je veliki projekat.
0: Pa da, jeste. Ovo je već projekat koji iziskuje ne samo materijalna sredstva, i naravno moram reći tu da organizacija, to jest ljudi koji su u organizacionom odboru, su učinili jednu jako dobru stvar. To pogotovo mislim na management, to jest na direktore naših velikih kompanija, kakve jesu Rudet i Ginex i ljudi tu koji, naravno mislim na Muhameda i na Dženanu. Moram ovako istaći, s obzirom da su to školski moji prijatelji, pa onako sam malo slobodniji govoriti, njihova prisutnost i kao firma i lično poslovanje, kako i djeluju na prostoru kako Balkana, tako i Evrope. Jako je puno tih sponzora koji su odradili stvarno jedan odličan posao u smislu finansiranja.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put.

Kemo, sine, ja odoh. Ti pometi za tvore radnju. Ako ti bude dosadno, upali radio Goraštvo.

0: si šojka.
1: Nek šobre, idi prošetaj radio.
0: Neka ga prošeta crni.
1: Ne može crni, on ga juče šeta.
0: Nekaki radio.
1: Radio Goraždevo.

0: prašina u oku, sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku. Mislim na tebe.
1: Čula sam da ljudi slušaju druge radio stanice. Mi bi da živimo u Goraždu, ali da slušamo radio Zanzibar.
2: Dosta je.
3: Slušanje radio Zanzibara nije moguće. Slušajte ono što je u vašem vlasništvu. Ukoliko to ne činite, sami ste krivi i rizikujete da ga izgubite. Ako slušate vaš gradski radio Goražde, činite sasvim legalnu stvar.